0: ما تاوچی برسم اوت تو کتر میکرک نو استودم و ماشینن اخلاق تاشلم داد دب ما بر ماشین نی شین بی لینسن چیلینگ جو دیگه ماشین ها خنگی اپو کتر میکرک نو استودم اخلاق تاشلگم با ما کتر میکرک همس هر کندک یاد تاشلم است کرک دانلخ دون یکر تو سپ کتب تو امس دب ما دانلخ دون تو سپ تو دوستا عیل بانگا امکانیت تو سپر عیل نه میل ها یا امید وار اون مسوات مایمم اینم خوشتم بریش اولاد کن تو سید پسان از دب من اون سات مایمم اون دست دادن شوق ها دست دادن شوق مل قلم امت برند دیدا بود امت یا بزن عذر بی واسان شو ایم از گبر تلفن اولان دیه بر آن لب قایله عادل جا کمی که دیم همشو Вай, яхшы сез.
1: Яхшы. Саламатсызбы?
0: Яхшымы Адыл жака, яхшы тыңдыңдармы?
1: Яхшы, яхшы. Ондан-ондан радиодагы барлык аңлаучы достар, миңлыгы Адылжан Абдыбатызга ут салам. Биз бүген мына яна мыш тунҗы көне ини Кашкарлык сапырымызда мыш мизлик тәмне издеш темизидеги бивас көрсәтүч ташвихат фаалиятыбызны эп бериш берип мына 2-нче мәйдан мыш Кашкардагы Başka doktor hanımın kıypaş udulu dokmuş. Tokumçuluk dokmuş dedikemiz. Bu şeydi ki kargülü süzme doğap marjinalları pisaları degen dükkanda. Bu şu kargülü markası da içilgan 3 tarmak dükkanının 2. tarmak iki. Tokumçuluk dokmuş da. Şimdi bu yerde biz bugün bir vasit görüntü için kılı bayağı arayaklaştırdık. Yine bir yarım saat vakti de bizim Abdunum rayonumuzdaki her kayısı sordaşlar kirip körüp çıkarttı. Әм радио алдырыкы дусларны мы хәбәрсез калмасын дигән максатта без мишәгә тәкъдим кылмакчыбыз. Әткен менә Өмәр җәһәтенде мошы бер зияттыдә 4 катта сәнәт радиосының Кашкәрдә турып аткан аңлыгычларны, Кашкәргә кергән саяхатчыларны, һәр милләт аммысны әхсез мошы радионы аңлап кергән дәпле кирсә, мошы бүген кесәт 5 вакыт бердә такайды икән кечедә. Шучақчы боғарлықта әқсіз мұшу сүзме, яки зұңза, дұғап, мұшылардың бір мехман қылай деп дасқан сапты. Шу сәбептін мұшу.
2: Шешкіма жасалан атма. Біна аңлықтыңдыра, яқтыңа. Біна аңлықтыңдыра бір бәсі келуатыда. Аңлап кәңгілі өсім, әне Кашқардың ауасы деген пәкістісі. Найт ұстық. Мұштапта шу ұстаплы тұрмыз. Шу мұшында тұмыз ұстықта, Найт яхшы таңшалган дугап сүзмәләрдән бер яхшы сетип кетти дип радиолары Кашкарга кергән саятчылар Кашкардагы дусларны тәкъдим кылдык.
0: Абай якымы дусларыбызның һәммәсе әвәтте я Адылжака. Бу Зөһрә адам ишкәнләрне дугап яман сутып кетти дейди го.
1: Сутып кетти.
0: Абай карасам каттык дугап әткел турып сезгә шуныңга минең иш ким кеп у дугапны.
1: Мә әткән дугапны бер салып койга сетип кетти. Пул төлгәнсәм унымай. Алып кеткәнлектән чо? Söp git geliştim, pul tüylep gitti. Güzel adam etkin ne? Ammı değiş.
2: Ammı değiş.
1: Ben hazır. Harbiyle sizi tokap, dükkanın kocayını. Ömer Cahitlendir'in bir iki yıkı sözü teklif olaylı.
0: Buldu.
1: Tumuz ısıkta, sizin doğupınızı neymiş kıtallayınız? Muşuna bir cevap verin.
3: Ben muştumuz ısıkta, benim doğamını, silahını gülüp tallığınınla, benim bek şerifim. Мөшинчілік бір доғыны әміші кән қалғамызға сұналығалықымдың үземі әдірабымдығы қызметшілерімге азырақ керім ертағалықымдың шу сәбептек. Үземі бәк қошиыз қылыма, шынанға бүген мүші Адыл жалына ата айтын 1400 километр жолы бейсіп келіп, бізнің доғымызны бір зиярет қылып, бір кезіғедек мүші доғыны үзер кәгінге мен бәк қош болған мүшінің үшін, әлкет саат, шынжан вақты бір кетіп, бүген мана шықындыған ішіп әттім, Мұжы радион аңлаватқан барлық аңлар мәліге, мен мұжы радион аңлар кәген дізіла, әксіз доғылан, мұжы үшіпті азырақ бір үшіпті пешналығыны қандырып кетсіне, кімсі оңызды үмітсіне.
0: Болды, рахмет.
1: Шумына сәтлен, Кашкардагы достарына, ән мұжы тәкіліміз әмпіштін түсіп, үжәретті еніп, балланы үліп, мұжы қар гүлі сұзымы доғап келіп бір сетіп кеткейсілі орны, Мало тоқымшылық, бәшкісті әдіқтіғанызмын кейпаш ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығы ұтылығ
2: Kullarının katarı, parçalı, karküle de. Müşekkel sanlar burada. Siz de çıkanlar mı çıktınız?
0: Hmm, buldu haka.
3: Ay üzerindeki çıkış ağızından udurdular.
0: Hee. Buldu. Azıcık doğduğun başka neyin bak ya David'in haber?
2: Süzmüle bak. Doğunun dükkanından bir 20-30 kıl turu var ki.
0: Hee.
2: Süzmülenin şu herkıl temlik, saran, on, tatör. Herkıl meyve temlik, badam temlik, marujunların tartı. Kaçını halıdanla şunu yap geçtanla bunu.
3: Anlıkın dokunumuz yani pisağımı çıkıdı ha.
0: Pisağ.
3: Pisağımı özümüz kıymırını yukurup öz kolumuza bir mi bir teyak birimiz bizim o dükkanla alaylı ki her bir kredağa bir mesuliyetine hizmet kılımız.
0: Hmm, buldu.
2: Maşın
3: topçumuz mu kolay? Yani şunu da keşirke azanlı azardı, sırt otu azanlı buldu. Dükkanımızın işimi şunu da soğuk salsın.
0: Buldu.
2: Buldu. Başka bir dostlarında saklayımız.
0: Buldu Adılcaka, cepa çektin la.
2: Makul, selamet bulalım.
0: Makul, hayır hoş.
2: Makul, hayır hoş.
0: Hmm. Ne? Adılcakam la, doğu içi vatı da. Doğu içi vatı da, pisa ya vatı da. Onu bunu kıvatı da. He? He. Uçta ısık günlerde. Adılcakam la, etken doğunu altı kuyruğu aptu. Zühre Adem'likini ommaptu. Ağıldın la mı? Ona yaparken. Tavuçi deydu, yaşan suyu da tosılıp gitti deydu buldu. Mr. Asad deydu, rüydanın oldu, dabaza terepki mangan yülünüş bek tosuldu, maşallah bek çık deydu. Kurbancan deydu, muşu... Yavling senin oldudun, gonkuy körük çıkışta... Abdumobulla bek çık tosılıp gitti deydu. Yişin, yişin iki avazı kuşurvaki anlapa kaylı.
4: Muşlu'nun bir yıkman kılığı ile kaçan saktır.
0: Berip sizde kırgan yeşin yeşe doğap hanga okşa etken deyip nurgun dostlarımız mu dedi emdi ma minavam deydu ma boşen azır minin mi kaşkaya verip doğuş kim kevatı deyip dik gidi verin ha kaşkaya deyip iyi yala dik gidi aşo vırdanın içi de berip olsuz yala oğan iki o ya uzun yolumuza o. Mehmet Can, ey bol iş midim? Diyençü de bassam yeni batarya çıkıp atıdı. Vay ba, o siz tapanmapsız Mehmet Can, ba. Ba deyim he. Kadir yeğenin ki öyü tarafı kim çıksın? Çıkıdı. Aş tarafı kim vardı? Ma bu, Kaşkay şehirde aşkan açıdığan. Ya ki mağabey ailevi mihmahanı minsu açıdığan dostlar bulsa biz bile alaklaşsanla bulducu mu hazır bizimki riyasetçilerimiz Kaşkar'da. Zühre Adem ba, Zühre Kerem, Adılcakan ba, Adılcan Ablimet, onun için Kadriye Kayser ba, onun için Muradılkan ba, Muradıl Nasır, hemisi aşu Kaşkar'da hazır kattık ana. Abayak anılgan sile pisalan ye bitip de doğulan işçi bitip de ana. Demek aşta teşvikat kılmızı genkep he. Ben hazır doğuşkil mangdayım deydi Mehmet Ali. Aşo Adılcakamların kışık mangdığınız mı? Şey birin ha? Aşo Deskhan saptı aşo doğapkanınki lobini aşo doğ süzme digendeklerini bir kağı birme işçip yap kesi buludu deydi ha? Kışık. Adı dençinin birini ilip yaşarcan siz. Aşo bir vasit köz anlış öyge tızıplı koyun aş biz köreleydik ay yege aşo sorga la iş edil öz körüp cebin kosu de. Ha bunu buldukan aval ki ha mua oy mua çuzu ço lingvu yosuk evet mepti men. Vay bunun evet misem kanda buldu bu anlı uçumuz mu ne evet vettim. Hmm. Radyo anlıkçılar Yaşar Can'ın şu içimlikini ilip birinle demey, kuruk bodulküsünü yollab birinle desenle Yaşar Can keçeci yollab birinle de. Ya Bretal içimlikini əppetsin əppürme, onda dek etmen mektin Emer Can. Ya Bretal içimlikini miman kılme, onda dek etmen. Maç huzurça lingvu yavusu bağa okşumam siz. Kargandaş Adılcak Amlan'ın kışığı bağa okşumam siz. Madiyen çırdın yine birini yolu vette mi ne? Hazırla bari men neydi buldu? Sehra'nın ki bu sehrasız. Ma bu yupurgu'nın ki ma nimiske. Şaptulike yaman peyiz pişip de yupurgu tarafının ki ne? Sisi hey keştime mihman kılay kakşep ketmen biz mi içeyli boptu? doğulanı bizim işçiyeleyimiz deydi. Yakacak çak koyatım ya doğulan. Tantiye oturup gitmeyim ya. Suak ne sisem karanlığımı şu. Çekem gel çıkın. Neymiş ki tanış çıngıp oğruydu. Anca suak nesini içi gitmeyim ya. Kızlık çay içim ya. Belki suak yesem bu doğulan içi gitmeyim ya. Bire bir içip koymuşsam bu mısın içmeyim ya. Tokomçılık mana riyasetçiler orniye deydi. Buldu rahmet evet gününüz gel. Buldu onun başka. Mavu. Joyce Rizu Yehuy Gochu degen dostumuzdan ki avazak çürüva ki anla bakayla.
5: Yakşı mı? Adenci işimizle. Nalesin bol, yollak dağın bolsanız. O tapan mıdım? Bu kısaltmış olsam her yansın her şeyler çıkıp kaldı.
0: Bol evet bedim o ne?